gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. Oh, gerne træne hen mig en bier. Gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. At træne.

Dæs med vorst var lidt i end et kind. Tonini, han i brug på i mandle. Tonini, og net skal høres du mere.